0: سن 1921 کا ذکر ہے۔ میں ایل ایل بی کا طالب علم تھا۔ گاندھی جی میرٹھ میں تشریف لائے۔ مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ آخر میری آرزو برائی اور مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع مل گیا۔
1: ہماری خوش نصیبی آپ میرٹھ آئے۔
0: باتیں کرتے کرتے گاندھی جی نے میری اچکن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا،
2: یہ اچکن دیسی کیوں نہیں پہنتے؟
0: میں نے عرض کیا، تین چار دیسی چیزیں مستقل طور پر استعمال کرتا ہوں۔ دیسی آم کھاتا ہوں، دیسی پان کھاتا ہوں، دیسی آلو کھاتا ہوں اور دیسی شکر استعمال کرتا ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟ گاندھی جی نے بڑے زور سے قہقہ لگایا اور فرمایا،
2: اچھا اچھا، تب تو آپ کے لیے دیسی کپڑا پہننا اور بھی آسان ہے، ایک ہی دیسی چیز کا تو اضافہ ہوگا۔
0: اس کے بعد متعدد بار کئی کئی برس کے وقفے سے مجھے گاندھی جی کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، مگر حیرت ہے کہ ہر مرتبہ مجھے دیکھتے ہی انہیں میری چار دیسی چیزوں میں اپنی اسی پانچویں چیز کا خیال آ جاتا۔ ۱۹۴۵ کا زمانہ تھا۔ گاندھی جی مسوری پہاڑ پر بڑلا ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔

0: میں بھی اسی سال مسوری گیا ہوا تھا اور گاندھی جی کی خدمت میں کبھی کبھی حاضر ہوتا رہتا تھا۔ مسوری میں ان دنوں بہت سے لداخی مزدور آئے ہوئے تھے، بیچارے بہت غریب تھے۔ ایک پھٹے ہوئے جانگیے اور پیوند لگے ہوئے شلوکے کے سوا ان کے بدن پر کچھ نہ ہوتا تھا، رات کے وقت ٹاٹ کے بورے میں لپٹ جاتے تھے۔ یہی ٹاٹ کا بورا ان کا لحاف تھا اور یہی ان کا گتا۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر گاندھی جی کو بڑا ترس آیا اور انہوں نے ان کی امداد کے لیے مختلف تجویزوں پر غور کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں گاندھی جی نے ایک ایسی عمارت کی تعمیر کی تحریک بھی شروع کی جہاں پر یہ بیچارے پہاڑی مزدور ٹھہر سکیں اور ان سے اس کا کرایہ نہ لیا جائے۔ شاید اس عمارت کے لیے 1.5 لاکھ روپے کے وعدے بھی ہو گئے تھے۔ ایک دن یہ ذکر چلا کہ اس عمارت کا نام کیا رکھا جائے۔
1: دیکھو حامد، جب یہ عمارت بن جائے گی تب ان بیچارے غریب پہاڑی مزدوروں کے یہاں ٹھہرنے کی جگہ تو ہو ہی جائے گی۔
2: جی باپو۔
1: دیکھو، اس بات کا پورا خیال رکھا جانا چاہیے کہ ان سے کرایہ نہ لیا جائے۔
3: جی باپو، ہم دھیان رکھیں گے۔
1: اچھا، اب سوچو اس عمارت کا نام کیا رکھا جائے۔
4: کچھ خاص ہونا چاہیے،
2: مزدور رہیں گے اس
3: میں، محنت کرنے والے۔
4: بابو، دھرم کا کام ہے یہ تو۔
2: بھئی کیوں نہ اس کا نام دھرمشالہ رکھا جائے۔
1: دھرمشالہ؟ ہاں ٹھیک ہے، دھرمشالہ۔
0: آخر فیصلہ ہوا کہ اسے دھرمشالہ کہا جائے۔ میں نے عرض کیا، اس عمارت کا نام آپ غریب خانہ کیوں نہیں رکھتے؟ ایک اور صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے بولے،
4: بھائی غریب خانہ تو اپنے گھر کو ہی کہتے ہیں۔
0: میں نے کہا، جی ہاں کہتے تو ہیں، لیکن اپنے گھر کو غریب خانہ محض انکساری کی وجہ سے کہتے ہیں۔ خود کو غریب فرض کر لیتے ہیں اور اپنے گھر کو غریب خانہ قرار دیتے ہیں، ورنہ غریب خانے کے معنی غریب کے گھر کے سوا اور کچھ نہیں۔
1: بہت خوب، مجھے تو یہ نام پسند آیا۔
4: ہاں تو یہ نام ٹھیک ہے، بالکل بالکل یہ ٹھیک ہے۔ ہاں بالکل،
0: گاندھی جی کو یہ نام پسند آیا۔ ایک دفعہ ایک نوجوان آشرم میں رہنے کے لیے آئے۔ یہ بی اے پاس کر چکے تھے۔ دستور کے مطابق گاندھی جی نے ان کے سپرد یہ کام کیا کہ 3 مہینے تک وہ آشرم میں روزانہ جھاڑو دیا کریں۔